0: Малко е пане.
1: Il musica non stop al RMFM. Bennet il musica non stop al RMFM.